Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve. I kad griješ